merci nga hi mama ma di merci nga hi mama na de ala ngomi tongan kombu titi ni tom no na de ala ngomi